땡땡 드부지 더그리 되는 이스는 기랑게 단대기 투즈디야 진진나야디 기랑단다 룹칸기 나로리기네리 룹칸 바싱기 바르캠이네리 야메나 사하도 방지디이네리 간다 기랑게 깨지 말레리 제제제 시제기 된다지 동네기 된다르리 아 디게 파 세톱제 기랑기 두즈 까르제삼냐 Zuli nasna, dungi karcha jigi kongi kiranle, karcha jigi jigi kirande, tewaya yigyu na lo shubwe, lo shodi, yangbo yori. Jezan, kirange, tuzu karcha zamya, zuli ngi, bezu naro. Da dine, lingeli shuye digune chasha asno, kirange, bezu na je, kangengi dungli ya, manze van dungu na goya di. Kirange, tewariri dibegi, gurim naro ngune chasha asno, mashi, nonzo yang yon sigiri, mashi hamagubi yang yon sigiri, inele dige ririje pa kate, dige ririje je tongne se suna, kirangli ya gyuri nalo liya shukdu zamba kamachi tuara giri, yamina je kama lekosa jigi tuara giri. Kirangi tida bimbe zuna suna dendien, kirangi yijugi kamadi inele, kirangi tandegi mbe zudan drogne, ane dila didungi chambuji yon giri. Da dine mbembul humi je koba dingi, Da kirangi nga zu turim lamdre lubri sumbegi gyarjo nawe gyurim degi suna nga zu gi tangjin toli ya gyuksha lupada rabuji yore. Kirangi nushu yogun duenduji pepda. Kirangi nguishu tuenshindu dogru nangda. Tardu de ya gyaga tamjian dini kirang rangi rari. Da dine lhengel ngudu shuwe dingi na kirangi mantanguye chadi paya guje sabye diri. Tataan degi duzu deli du zamba kirang wunan chacha sheche sabji xinye di gyalange lupti jibegi kongsu maari. Ta inele kirangge ngama zhambu digeli ya nyingbu digeli ya gyarchung yaguzi naya dine gechinangge kangjin jiri. Jezaan kyanlaagi kirangli ya ta tuangne yubegi dhuwa digi ya nga gechi rishu yane gyardu sungdu zamba kirangge tezon meba ana uzugi tuane dili ya tuangne digi segu gori. Ta gezi kirangge tuangne di sebegi gyurim naloli ya hama gubda digi chungsuna tangbu digi kyanlaali ya gechi triya yore la tondole lupdwa pinzu bali inele gechi triya yore. Kanta kirangge tuangne di ririje pa zeju sebeji da tuangne di yaguji sejeje kirangge lupam di o ta nge xie ma song keyo maare samsangge samloji makiwa kirangge tuangne di gyurhe nado zawa nine kienan gyumindu. Jezan kirang tuangne khari yubi inele yigyu dan zho yubi nangdu digi kyanlaali ya gandhi sebeji na je susu xiembeji na guguwari. Xiembejin dirigi kirangge chua digi nalo gi ta liandi yaguji kienyo maari takda yiyu nalo liya tuyansno kirang gyube lingli ya ngurgiri. Jeza susu rinyi liya yichi jibata susu rinyi gi bezun jibata ya jumcheji tabki reesam jeje. Ani bezunji nawanta chepjidu kirangge tongne siwe gi liandi ge di susu gi lebe tingli ya subar nangje gyugri nalo do pepta. Dendien kirangge chua diri tuyansna liangib tukuri. Da dine kirangge poksam denpuji yili ya jangnaya dirisha. Kirangge ron dubegi lupri chimu, dan dubegi yuanchung, xian dubegi geja, dike chasang lo ma shukuji kandi ya dhije je. Egi kirangge ngo ya kya je tongwegi langka diyo ne chashasna kirangge tanda mudu nundu gyo segi kapcho diri. Kirangge ngo kya kinri rili ya rinyi ki pungdu da ta nyiwa yonbegi myndu shu yunyi. Ta chubuti ngune chachas nung kirangge simkaan yaabuji kiye dirisha. Simkaan yaabuji kiye di ngune chachas nung kirangli ya ta chanbe gyurim nalo le ya ta nge diye shingi mindu pake shingi mindu sanbe tongne ji yonsigiri. Ta inele di maashim di genla le ya gejiti. Pake maashim di lupdo le ya pinzu gejiti ja. Gandar kirangge maashim chachan lo pa sebaji kimbar nanda. Kirangge mezegi lamga le ya lidu zamba chawa kari inele takarari. Kirangge kange le ya matraba turu na wegi. Nyingdubji yuebe shugo kirangli ya dendien gyagaji thakbori. Da gyurim di nalo ngune chashasno tangbudi kirangge simkhamdi pa yaguji kukori. Ngangcha nangu maari. Shemadojige kirangga chuaadi mashi shinguwari. Nam yu gyalanga gigyu dandu zamba shenda shenshimbori. Inele yize nguyos dandu zamba ngamcha kimbi gengi ani kirangge dhigubegi yigidi na qari. Da inele kirangge qadi qali ya gyurje jeje ani Sukdin razam yubine leko nangdu mijibi na kirangli ya kama jikyan thakumari. Jeza inji minji simkaan di pa tenpuji naaya ta lakpa di pa tenpuji zukje di naaya di genka chenpuji risha. Ta dine shamli ginal hengela ya yijyo matang kongi jengkui khaji ngudu shuye nyi. Di ngune chashasno kirangge tanda yijyo dhiri naawege ngakze dhuzi dhirejili ya lidu zamba.

0: kwen ma kwen ki karso le jik nyongzo jo mara pe tik ale devu di goro ba che zan da AI ge suebe ge da tik karso le songso jimbe pari din de jik da yin chi ge che kaguro ba di gang li jala di duks nyu sadu zan ba da gam tongpo menba che gam beti tumji dan jo di na lo la jala yoni kari ina samye di din de jik nyue be nao shi te ge is din de shi sung na sha
1: re re kiran ka sunye takara ri da kinten ba lo la ge jala di nyue be che li ya Ta Kurang ge AI ge par tun zo deb dang ngoyo se lag bali be ge jala parali ya hiba chenpo yubde yongzo chungar rwal. Ta yin nele Kurang ge gyabde sungye gami di nye de nilu shib to sangki. Ta ngune jala ji maa tuan yon du zanba AI ge nying cha mochi su. Ta yin jim bi se shay gyab kukudu wal. Di jung kung kar re. AI ge gandre si su ba. Yamna kirang ge di ngare di PS ge su binda. Yamna ji AI ge su binda. Yamna ji ge nganzo par ngune gyabde di yin nele par di ba nying char taan yor ta. Dindegi kanda jala di par di jungkun jungda khari ime di pa sebo ji shes no enyo nyengwane jine tarsha jo togur wala. Da ayaga dindegi siddhi zamba o kandre ji ina sambe jige simna lo liya jige susu lebe na nonsam ji yungur wala. Dindegi siddhi zamba kurangi tanda sumbo di ngune jine nge gimze shivadu samge. Zongyenge jala da zongsoa di gi ayaga suyma su di hinjimji nga zoji shesh das. Shimushu jige jige. ऐ ग्रे मलस न गंजो सामले न लोलिया ति उने रजे मेंडो समजे जे हब दिसलिया जि जला दि न्यू जला वाली दि जंबा तंग अरा गोगोर ति बेगि न्यों जोर दे हाजांग के छेम दोस जे दिरे सों दो वाला
0: ता जा जेला ता जेजा किरांग के शुभ ने जितन द एआई के छोंसो जिंबे बरि दिसुता खास खाले खेप जुदु जंबा ता Tsongpakhaajige khepsan khona samdebegi samudindish kikruwaari. Ta chezaan lukdu tsongdungi jenzui di chwele yinsuna ta jik gamiyuki topse inerji jinsung chize di yinsuna ta tsongbe ngune chashana shurse tobiye ki kakzidindishili ya gyurdeyaari. Ta AI ki tuyumbe lakze diyegi maniya mabu ineri lechu tobi ineri ta jik tsongbe ngune chashana ta jik tanda jebo yabuji chero chi a yamena susuyogi songda di jebo yabuji cheba chashana yang garjisub dindri saye duwa dindri jing mangbulie chedo ya dabdi di zhungguwa shesu. Ta chesan di na lo la tando barga miyarwa ta ngana su gyage toni shubina zizhen she yin shi sik duwa kendema yangla ge sargui ba dindri su na sha. Ta chesan nam yu chawe gangla ya tsongso mangbuji pe chashana kyungguy la sobu dindri jing mi ngoma ge tangje barga kebruwa tando Jala ngune nyogen digi ngune chashane susu jala di lakpa radyu zamba bar gyab jen chawe tole ya gu dinde jigi gyurim jiduwa. Ta ine AI gi gyu je bari dinzu karirisa na mi ge dan ya gi dung rinpudi jay guwa yo marwa ta.
1: Riri.
0: Shionbe sorirwa ta mota sorirwa. Lakpa du ta di baru le ya bar gigi ngui ne ri dinde jigi jay mo zan ta gam kashi na lo le ya ta hajiang gi zebu yuebe ki ta jik tsongso dinde jigi jim tudu zamba ᱛᱟ ᱪᱚᱝᱵᱮᱜᱤ ᱪᱚᱝᱜᱟᱭ ᱛᱟ ᱭᱟᱢᱮᱱ ᱠᱟᱨᱥᱚᱨᱮ ᱥᱩᱨᱥᱮ ᱥᱩᱡᱮᱜᱤ ᱢᱟᱱᱮᱛᱤ ᱢᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱥ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱪᱤᱨᱮᱥᱟᱞ
1: ᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱭᱮ ᱛᱟᱜᱨᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱚᱝᱱᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱ ᱜᱮᱡᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱵᱫᱮ ᱵᱚᱭᱚᱵᱟ ᱢᱩᱭᱡᱮ ᱢᱟᱜᱚᱵ ᱛᱟ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱪᱚᱝᱵᱚᱡᱤ ᱩᱱᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱨᱟᱫᱩ ᱫᱤᱭᱩᱨᱤᱝ ᱵᱤᱱᱟ ᱞᱚᱞᱮᱭᱟ ᱥᱚᱝᱭᱟ ᱵᱚᱡᱮ ᱡᱮᱢᱭᱮ ᱤᱱᱟ ᱫᱤᱛᱷᱚᱵᱥᱤ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱢᱟᱨᱤᱥᱱ ᱠᱟᱨᱮᱥ ᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱨᱮᱥ ᱮᱜᱮ ᱥᱩᱫᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟᱱᱮᱜᱩ ᱧᱤᱞᱮ ᱫᱮ ᱛᱮᱵᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱤᱜᱤ ᱠᱤᱱᱮᱢᱟᱱ ᱞᱚᱞᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱫᱟ ᱡᱤᱜᱩᱨᱮ ᱛᱮᱵᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱤᱝ ᱡᱮᱢᱤ ᱭᱩᱫᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟᱱᱞᱮᱭᱟ ᱥᱩᱨᱡᱮ ᱭᱩᱝᱜᱩᱨᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟ ᱧᱚᱧᱮ ᱫᱮ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱭᱩᱝᱜᱩᱨᱮ ᱛᱟ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱯᱷᱩᱞ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱡᱮ ᱛᱟᱭᱩ ᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱮᱨᱤ ᱡᱩᱢᱩᱫᱤ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱟ ᱱᱤ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱭᱩᱝᱜᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤᱜᱩᱨ ᱵᱟᱞ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱭᱩᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝᱵᱚᱞ ᱞᱤᱵ ᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱵᱟ ᱭᱟ ᱨᱟᱱᱞᱮᱭᱟ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱟᱯᱷᱟ ᱛᱷᱮᱨᱚ ᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱵᱤᱠᱩ ᱫᱩ ᱭᱚ ᱥᱩᱢᱵᱟᱞᱤ ᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱢᱚᱭᱥ ᱞᱤ ᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱭᱩᱝᱜᱤ ᱥᱱᱮ ᱭᱟ ᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱵᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱡᱤᱜᱩᱨ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟᱢᱜᱩ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱞᱟᱵᱨᱮ ᱡᱟᱞᱟ ᱫᱤᱱ ᱭᱚ ᱱᱮ ᱛᱮᱢ ᱡᱤᱜ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱮ ᱚᱠᱷᱟᱥᱤᱱ ᱟᱨᱮ ᱱᱚ ᱥᱟ ᱫᱨᱤ ᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱜᱮ ᱫᱟᱥ ᱠᱟᱡᱤᱱ ᱭᱟ ᱮᱜᱮ ᱥᱩᱡᱮ ᱡᱮ ᱥᱮᱥᱮ ᱜᱤᱜᱤ ᱢᱩᱡᱩᱵ ᱡᱮ ᱦᱤᱵᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱭᱩᱵᱟ
0: ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟ
1: ᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱜᱞᱤ ᱜᱞᱤ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚ ᱞᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱡᱤᱫᱱᱵᱟ ᱡᱮᱡᱤ ᱵᱮᱜᱤ ᱤᱪᱤ ᱫᱤᱨᱵᱟ
0: ᱡᱮ
1: ᱫᱤᱱᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱵᱩ ᱡᱤᱜᱩᱱ ᱱᱮ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱭᱩᱫᱤ ᱜᱩᱱ ᱱᱮ ᱪᱟᱥᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱫᱤ ᱡᱩᱝᱭᱮ ᱫᱤ ᱢᱤᱭᱩᱫᱤ ᱫᱚᱜᱫᱚ ᱫᱤᱨᱵᱟ ᱞᱟ
0: ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱟ
1: ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤᱢᱡᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱯᱷᱩᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱛᱟᱱᱥᱱᱟ ᱪᱤᱱᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱞᱟᱭᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱧᱚᱧᱮ ᱢᱮᱵᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱝᱵᱮ ᱡᱟᱞᱟ ᱫᱩᱱᱡᱩᱭ ᱪᱩᱞᱚᱭᱮ ᱜᱤᱧᱮ ᱜᱚᱨ ᱠᱟᱭᱥᱱ ᱢᱤᱧᱚ ᱥᱚᱡᱤ ᱵᱮ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱫᱚ ᱞᱚᱞᱟᱭᱟ ᱡᱚᱱᱭᱮ ᱜᱮ ᱨᱟᱱᱮᱭᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱚ ᱛᱟᱱ ᱜᱩᱱᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱛᱟᱜᱨᱟ ᱱᱤ ᱥᱮᱭᱟ ᱚ ᱢᱟᱨᱵᱟ ᱢᱮ ᱯᱤᱜᱤ ᱭᱮ ᱞᱚᱞ ᱵᱷᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱯᱤᱜᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱡᱩᱱᱥᱱᱟ ᱡᱮᱭᱩ ᱡᱤᱠᱥᱩ ᱫᱟ ᱛᱤᱢᱵᱮ ᱣᱟᱞᱟᱭᱟ ᱪᱩᱪᱟᱞᱟ ᱫᱚ ᱞᱚᱡ ᱦᱚᱜᱨᱵᱟ ᱢᱮ ᱡᱚᱱᱥ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱢᱚᱱᱫᱤ ᱱᱩᱢᱤ ᱥᱚᱱ ᱠᱚᱞᱚ ᱪᱷᱚᱜᱨᱵᱟ dine jidu samba rangge ege shibu soga je esne le jela sulo objik je dundung ne cha cha no rangli ya jeb nyem dine je jo jo gri garzen rangge jela de ngune ya go zo mes no mi phanagin zeju bi ngune cha cha ne le rangga dyuzu thola ta ya re ma nyue bre ni ne ngui thola ta je nyue bre e rangli ya jeb nyem jo de jo
0: da
1: ran ar bal dundung songa ther de je je san rangge den zu ri de ge de ge si go gor dong ye gi Chachi di pii chabi nisuna, zechiba yungune chachasunile, chongbaya. Zuki ayel dinji zumu soya di, puliya samdang yoji, kyuna marisha. Kaisuna ayel tuyong di zumba ngan zoya suyano loliya, tabdi chungyege chido, go chongba jirbala. Inili di michiya liya, gogor tongyege lakja chiliya, gyur mirungwa, adinri jirbala.
0: Tara, zila. Ta AI ki tsongso jimbe bari sawruwa.
1: Ri.
0: Sengsin si chenpo yue zang, ta tenso ki sengsin ki nensu di judi sawruwa.
1: Ri.
0: Ta di judi cheba ya, zusu kyangba chi ke che kagbo zi.
1: Ri, ri, ri.
0: Ta di kari resi na, ta ngana cho kansi jitia nirwa, lag di che kukudu la. Pecha cha na, zeju che gen yin niri, tsongba yin niri, dikbu. Ta gana xin, ta gui to tam di zang ki, tunchur to la ya, shuk gyab che, ta AI lag zi ti rwa, jik nyoba tunchur chebe, liri di nchi ki ngo di rwa, su lo to bu che. Ta gongo tanya gita, chicha che ki, lag zi di nchi chile ya, gyuru mirung we ki, ta kar so re, rikji ke zin ki, chogu di nchi tu na xa la.
1: Lase, lolo, kirangge, tanda sumu na xin, di ni chawa chunti ki to ne, ani, zhubye ki liya jirwa li, chwa kyangbu ji ki yunga ki yuma ri, che zang jik dikbu di gina loli ya, tami kare dikbu kagi mo shi na loli ya, tsonga yin li chao gana zungde dikbu ji gyu je zungguwa rwa li, dikbu di yungu ne cha cha zine lak zay tia li ya, da jik shung nui gyab je je, ane tanda ngan zui ki nyen mangbu ji ki wadi ya, ee ka sun kyo ne, kare nyen di ni, parin di ni, ee ka sun kyo re se ki se she ji gyab yungu duwa li, da ngan zui pechi tanya ki zungi mangbu ji na loli ya, dus gyab yungi, che zang nye de li, tsonga na loli, jik tsongpa ranyi ka mo gyab yin li, dikbu di ke, Koyo ki di ee ka sunkyo di yinji jiye ki lak zay tiya liya kongpe chungpe ne di yabu jiru wala.
0: Ta zhang zhi la. Ta che zang na zui kya ji chobu sui ngu ne cha xa na ta nam gyu jala dap diye che to chawe to la nyu guwa shi. Ta chawe to la yu ba cha xa na yinji minji jie nobu shi kuhu du kira la. Ta di yin yiji che ne shi tsongso di ki yung kung kari yin me, tsongda kari yin me di ki yinji minji sebu ji kien kuhu du. Dinji ji ki ta kar so re tsongso di ya ta 点半切土吧, 松索的亚布约吧, 顶着几个蒙西我了, 给人给家拉的女呢, 落得不及用户多拉, 他热不出那是吧, 引起民记云贵里啊, 请求给人给家拉的一个度跟着一面, 苏苏然给策略, 苏苏然给培训切切, 很惨嘛, 给人给夸起来呢, 亚布是多生贵了,
1: 他顶着了里啊, 这个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个 코역이 누부 강요지 되는지한 주기 단대 소화 된대지리야 더비 중에 대 레마신지기 단대기 한 주기 리리 다디에 잘라 종에 리리 이내리 힘베기 한주 소에는 로기 리리 망고지로 와라 디 균단 제외군에 공변 주에 디기 지금 강부 티니지다 교미로와 된대지레 송도 와라 제장 된다 된대지 주부고 요소는 한주 추아 강스 지디네 삼르당과 제레샤 등이 기랑과 공도 숨는 신 추아 강부지게 갈래 집제 주비에는 마르발 제장에 대두 잠바 저저디 송부데 운에 잡도 제장 한주 균제 디타 딘데지기 아주긴 제주기 톰르이 내리 얌네지 에 공백이 럼부지 총스나 디 야고제르 샤삼길라
0: 레세 도지치 노 생남소다 디링기 중앙 농진인 지기블고 벽에 농진기 디링기 링실이 된 나로라 마당에 내려 잠벨라기 링길이야 에야기 규제를 받아 즉 청소 버리디 집도에서 봐 하나수 대미 예시 근데 시험에 디테일이야 조리로 수비 나 드린 길에서 쇼삼다 하셔이 된게 슈덴자고
1: 된게 슈덴자고